0: glasbe.
1: Tudi poleti.
0: Tudi poleti. Poleti.
1: Mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la